vil til Shetland. Jeg vil heller bli igjen i landet.

Arbeids guld gjennom alt som har hendt. Vi har delt dette livet I en manns alder omtrent. Smakt livet inn til skjeft om og om igjen. Jeg har strandet her på Tåkeskjær, men du min venn. Folk får si hva de vil, men du min venn. Om så helvete frøs til, og hvis du skulle ha litt tungt for det, skal jeg si det om igjen.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Nokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster som vi kan lage, fargerike kasser og urner fylt av sommerflor, bedd som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag, hos Treholdgartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt, kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Heisan, velkommen til Helgeblanding. Mitt navn Kyrredal, og vi skal ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Blant annet skal vi høre at når Blåfarveverket fyller 250 år, så markeres jubileet med en egen frimerkeutgivelse fra posten. Hvorfor får du vite mer om snart? Rabarbra husker du kanskje fra barndommen. Det som tidligere var forbundet med barndommens hager har nå fått et nytt fotfeste og blitt trendy. Mer om det snart. Og I en undersøkelse gjennomført av, eller for Apollo, så kommer det fram hvilke kjendiser nordmenn helst vil dele solseng og ferien med. Hvem vil du ha med deg? Og forskere har snakket med barn og unge om KI-generert innhold. Noe av det de bekymret seg mest for var hvor bevisste de voksne var på hva som var ekte. Og den norske aspargessesongen blitt et høydepunkt for mange restauranter. Råvaren ettertraktet, og det konkurranse med levereringene. Og den blir spesielt stort etterspurt rundt 17. mai. Mer om det snart, og fortsatt god helg!

Vi spår litt om langtidsvarslet, altså fram mot pinsehelgen. Ifølge Yr så vil Nord-Norge få ganske fint vær midt I uka, opp igjen 19 grader. Og solskinn mot helgen så det ventet regn, og temperaturene går nedover til 13-14 grader. Det blir fint vær I Midt-Norge I hele neste uke, mer eller mindre. Litt skyer av og til, men mye solskinn, og mellom 17 og 21 grader som makstemperatur. Vestlandet kan forvente seg noen regnbyger I begynnelsen av uka, 14-17 grader, så blir det atskillig bedre når vi nærmer oss pinse, over 20 grader og solskinn neste helg på Vestlandet. Sørlandet starter neste uke med litt regn om 13-14 grader, allerede fra torsdag blir det væromslag, opp igjen 19 grader og mye pent vær fremover mot pinse. Og for Østlandet ser langtidsvarslet bare lovende ut, delvis skyet oppholdsvær. Det ventet minst 18 grader på alle dager, opp igjen 24 grader på det varmeste ser det ut til.

0: Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Nå kommer det et nytt frimerke med motiv fra Blåfarveverket. Det I forbindelse med at de fyller 250 år, og jubileet markeres med en egen frimerkeutgivelse fra Posten. Motivet løfter fram et av Norges mest kjente industrimiljøer, med røtter tilbake til 1700-tallet og en historie som fortsatt lever I dag. Frimerkedirektør Roar Thoresen sier at Blåfarveverket representerer en viktig del av norsk industri- og kulturhistorie. Med dette frimerket ønsker vi å synliggjøre et sted som både har hatt stor internasjonal betydning og som I dag et levende kulturminne, sier altså Thoresen. Historien startet med funn av koboltmalm I Modum. Funnet la grunnlaget for det kongelige modumske blåfarveverk, som ble etablert etter kongelig resolusjon fra Kristian den 7. I 1776. I 1849 gikk fabrikken konkurs, og etter det forfalt området, først I 1960-tallet, ble det tatt grep for å bevare historien der.

Flytrafikken var stabil I april, det melder Avinor, men det vekst så langt I år. Når det gjelder tallene, så det altså flytrafikken for april. Totalt reiste 4,3 millioner passasjerer over flyplassene til Avinor, som nesten alle I landet. Det omtrent på samme nivå som I fjor. Tallene for årets fire første måneder viser imidlertid en tydelig vekst. I april så var det 52.838 kommersielle flybevegelser ved Avinors luftplasser, og det en økning på 1% sammenlignet med samme måned I fjor. Økningen kommer særlig fra innenrikstrafikk, der tallet på flybevegelser gikk opp med 2%. Utenrikstrafikken hadde faktisk en nedgang på 3%. Oslo Lufthavn hadde I april 2,18 millioner passasjerer, så det den desidert største, en nedgang på 1% fra I fjor. Likevel så trafikken ved landets største flyplass opp 2% så langt I år, går det fram av en pressemelding.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kantråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

Det trendy for alt, men bestemors hage trodde jeg aldri skulle bli trendy igjen. Men nå smaken av bestemors hage trendy ifølge Bama. Det nemlig rabarbra som opplever et tydelig oppsving. Det som tidligere først og fremst var forbundet med barndommens hager, har fått et nytt fotfeste, skriver Bama I en pressemelding. Og rabarbra-sjef, tenk å hete det, rabarbra-sjef. Han heter Magnus Oje I Bama, og han sier at det få råvarer som vekker så sterke barndomsminner som rabarbra. Samtidig ser vi at den har fått en ny relevans, særlig I drinker og desserter. Bama solgte 75 tonn rabarbra I 2024. I 2025 økte volumet til 103 tonn, og det en vekst på 36%. Og for 2026 tror de på ytterligere vekst. Voje sier at rabarbra treffer både på nostalgi og på trend. Den fungerer like godt I klassiske kaker, desserter og grøter, som I mer moderne retter, og det gjør den attraktiv både for proffer og hobbykokker.

Vilken kändis vill du helst reise med? Det har Apollo prøvd å finne ut av. Og nordmenn kanskje kjent for å være litt forsiktig hjemme, men når kofferten skal pakkes og ferien planlegges, det helt andre kvaliteter som teller. Humor og varme skårer høyt når nordmenn får velge kjendisen helst vil reise med, skriver Apollo, som også har laget en landsdekkende undersøkelse. Den særdeles uformell. Det Herman Flesvig som på toppen av lista over den nordmenn vil reise med, tett fulgt av Linn Skåber og Astrid S. Og ifølge Apollo så det en slags drømmetrio av latter, livsvisdom og popstjernestøv. Like bak følger Else Kåss Furuseth og Isabel Råd, som tydelig viser at nordmenn ikke bare vil ha glede, men også høy underholdningsverdi. Og lenger ned på lista finner vi Erling Braut Haaland og Kong Harald, samt Petter Northug, Therese Johaug og Kronprins Haakon.

Barn bekymret over kunstig intelligens, ikke helt som du tror kanskje. De bekymrer seg hvordan det påvirker de voksne. Forskere har snakket med barn og unge mellom 13 og 18 år om KI-generert innhold. Noe av det de bekymret seg for var hvor bevisste de voksne var på hva som var ekte. Det skriver Oslo Met I en pressemelding. Og forsker Clara Reich sier I vår forskning ser vi at noen barn og unge synes det ganske lett å skille mellom hva som KI-generert og hva som ekte. Og de unge bekymrer seg for flere aspekter, men altså mest bekymret for hvordan foreldre, eldre og yngre barn ikke klarer å skille KI fra virkeligheten. Unge bruker KI I skolesammenheng og eksponeres for KI-innhold I sosiale medier. De kritiske til KI I reklame og har bekymringer for svekket tillit, uekte produktfremstillinger og negative konsekvenser for kreative yrker. Oppsummeringen for øvrig laget av KI, men jeg helt ekte.

Jeg kom over denne meldingen fra Skadeforebyggende Forum med en dramatisk overskrift. Slik unngår du å miste barnet ditt på nasjonaldagen. De skriver at 17. mai er barnas dag, men folkehavet gjør det lett å miste oversikten. Med noen enkle grep kan du gjøre feiringen tryggere for hele familien. Det er vel alle foreldres mareritt å stå der og plutselig ikke vite hvor barnet sitt er, sier skadeforebygger Tina VM Visli. Og hun har noen gode råd. Forbered barna før dere drar. Gi dem en eller to tydelige beskjeder og be dem gjenta dem tilbake til deg, sier Visli. Avtal et kjent møtested, altså et sted barnet kjenner godt, konkret på forhånd. Lær dem hvem de kan be om hjelp av. Be dem bli stående der de er og se seg rundt etter noen i uniform. Politi, ambulanser, frivillige fra Røde Kors er trygge valg. De fleste barn har allerede klistrelapper med navn og telefonnummer i klærne. Lær dem å vise denne lappen til den som hjelper.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

På 17. mai vil alle ha norsk aspargis på menyen. Det skriver Bama I en pressemelding, og det må vi jo se litt nærmere på. Det råvarefagsjef I Bama Storkjøkken, Bjørnar Bølrengen, som sier at den norske aspargessesongen blitt et høydepunkt for mange restauranter. Råvaren ettertraktet, og det konkurranse om leveringene. Allerede I april får vi det første henvendelse om når den blir tilgjengelig, sier Bølrengen. Da ønsker restaurantene å markere starten på vårsesongen, og det ekstra stas med de første ferske norske råvarene for året. Og etterspørselen topper seg inn mot 17. mai. Nasjonaldagen har blitt en dag hvor stadig flere I de store byene bukker bord på restauranter. Og når vi skal feire Norge, så må det helt klart være norske råvarer på menyen. Og det altså mange som produserer dette I Norge. Blant annet så jobbes det full fart på Vasser Aspargis, sør for Tønsberg. Der det travle dager nå før 17. mai.

En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlstrøveien I Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt I natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet I dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt I denne saken. En mann I 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjerne I Lunner. Det ble satt I gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur I går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med I søket. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Turgåeren som falt ned I en bresprekk I Jotunheimen I går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikoptere nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang I nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah imidlertid ikke part I samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Kontrollkomiteen på Stortinget sier nei til at PST-ledelsen får følge sine ansattes forklaringer under den lukkede høringen på mandag. Det viktig for komiteen at alle vi har invitert kan snakke fritt, og at vi får så mye informasjon som mulig, det sier saksordfører Julie Stuestøl til VG. Juryen I den nye voldtektssaken mot den tidligere Hollywood-produsenten Harvey Weinstein ble ikke enige, og saken endte dermed uten resultat. Dommeren erklærte derfor rettssaken for ugyldig, melder NTB. Juryen skulle vurdere om Weinstein hadde voldtatt en kvinne I 2013. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Song verschwand.

Hei igjen og velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk, som kan være verdt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal blant annet snakke litt om at det kan gå mot en varm sommer. Det kommer fram I sesongvarslet fra Meteorologisk institutt, I hvert fall langt mer sannsynlig at det blir varmere enn at det blir kaldere. Vi skal også høre at den ultimate fotballisen kommer tilbake I forbindelse med at herrelandslaget skal til fotball-VM. Hva det betyr får du vite mer om snart. Og bruken av allergilegemidler har økt betydelig de siste årene, og allergiplager et stort helseproblem for mange, mener Apotekforeningen. Og hvordan du kommer deg til jobb eller butikk ikke bare et praktisk spørsmål, det påvirker livskvaliteten din. Det viser en forskningsrapport som nylig kommet ut. Og mandag 4. mai ble det som omtales som verdens kuleste busstasjon offisielt åpnet I Odda. Det har noe med fredede kulturminner å gjøre. Mer om det og mye annet denne timen, og fortsatt god helg.

Vi spår litt om langtidsvarslet, altså fram mot pinsehelgen. Ifølge Yr så vil Nord-Norge få ganske fint vær midt I uka, opp igjen 19 grader. Og solskinn mot helgen så det ventet regn, og temperaturene går nedover til 13-14 grader. Det blir fint vær I Midt-Norge I hele neste uke, mer eller mindre. Litt skyer av og til, men mye solskinn, og mellom 17 og 21 grader som makstemperatur. Vestlandet kan forvente seg noen regnbyger I begynnelsen av uka, 14-17 grader, så blir det atskillig bedre når vi nærmer oss pinse, over 20 grader og solskinn neste helg på Vestlandet. Sørlandet starter neste uke med litt regn om 13-14 grader. Allerede fra torsdag blir det væromslag, opp igjen 19 grader og mye pent vær fremover mot Tynset. Og for Østlandet ser langtidsvarslet bare lovende ut, delvis skyet oppholdsvær. Det ventet minst 18 grader på alle dager, opp igjen 24 grader på det varmeste ser det ut til.

0: kjøpesenter.
1: Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontobedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

fint vær I sommer. I hvert fall kan det bli varmere enn normalt. Det kommer fram av meteorologenes langtidsspådom. Altså det et sesongvarsel for juni, juli og august, og det selvfølgelig stor usikkerhet. Prognosene peker imidlertid mot en varm sommer både I Norge og store deler av Europa. Og statsmeteorolog Emilie Karin Rønning sier at det større sannsynlighet for høytrykk og hetebølger, særlig I Europa. Det sier hun til VG. For Østlandet og Sør-Norge sjansen for en kaldere sommer enn normalt bare 15%. Det 50% sannsynlig at det blir mildere enn normalt. Så du kan jo da gjette hvem som vi heier på her. Når det gjelder Nord-Norge ser det enda bedre ut. Det ventet 60% sannsynlig at sommersesongen blir mildere enn normalt I Nord-Norge. 15% at det blir kaldere enn normalt.

Og da vi fremme ved dagens isnyheter. Vi snakker om iskremnyheter. I anledning herrelandslagets ferd til fotball-VM så kommer nemlig den ultimate fotballisen tilbake, melder Diplomis. Så i god tid før avspark får vi et helt spesielt comeback i isdisken, mener de. Der, når Norge gjør et skikkelig fotballcomeback, så det klart at hele Norges fotballis også må gjøre comeback i frysedisken. Det sier merkevaresjef i Diplomis, Magnus Rebbestad. Denne isen har vært en favorit for mange siden slutten av forrige årtusen. Dette er vår hyllest til landslaget, til supporterne og den enorme folkefesten norsk fotball igjen skaper, sier Rebbestad. Isen ble lansert sist det var fotball-VM på amerikansk jord, og Egil Drille Olsen ledet Norge til mesterskapet. Da under navnet Drilloisen. Den var i produksjon frem til 1998, det var året da Norge slo Brasil i Marseille. Og nå kommer altså denne fotballisen tilbake. Vi gratulerer!

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Det er jo snart 17. mai, og da skal mange ut og reise for å være med I feiringen, og da det gjerne en bunad involvert, så det ikke så lett når man skal fly. Det mange blant annet som skal reise med håndbagasje, og skal du ta fly, så bør du ta alt av bunadsølv I håndbagasjen, skriver Trygg Forsikring I en pressemelding. I fjor registrerte de nemlig en økning på vel 50% I antall skader og tyverier knyttet til bunad og bunadsølv. Sender du bunaden som innsjekket bagasje, det alltid en risiko, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Hvert år har vi saker der bunad og festplagg har forsvunnet med kofferter på fly, eller ved tyveri fra bil og hjem. Har bunaden, bunadsmykker og andre verdisaker med I håndbagasjen, så du sikker på at alt kommer trygt frem I tide, sier Brandeggen. Og husk at bunadskriv må sjekkes inn som bagasje eller sendes som spesialbagasje. Og en komplett ny bunad kan nok koste over 100 000 kroner.

Bruken av allergilegemidler i Norge har økt betydelig om våren de siste årene. Nye tall for perioden januar til april viser både flere doser og høyere omsetning, melder Apotekforeningen. Og de skriver at allergiplager er et stort helseproblem for veldig mange. Og tallene viser en økning på 10% målt i definerte døgndoser. Bare fra i fjor til i år så har bruken økt med nesten 5%. Det viser tall fra Apostat. Og Apotekforeningen mener at det kan tyde på at flere har behov for jevnlig behandling, og trolig også at allergimedisiner brukes over lengre perioder enn tidligere. Og allergi er ikke bare et sesongproblem for noen få, men et vedvarende helseproblem for mange, sier fagdirektør i foreningen Hanne Andresen. Hun mener at tallene reflekterer både økt forekomst av allergi og større bevissthet rundt behandling. Det er altså flere som trenger det for å fungere normalt i hverdagen.

Nå er det slik at hvordan du kommer deg til jobb, butikken eller barnehagen, det er ikke bare et praktisk spørsmål, det påvirker livskvaliteten din. En rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at mobilitet er en nøkkel til sosial bærekraft, og at dagens transportsystem kan bidra til det forskerne kaller transportfattigdom i Norge, skriver Transportøkonomisk institutt i en pressemelding. Og seniorforsker Susanne Nordbakke sier at mobilitet handler i praksis om folks mulighet til å leve gode liv. Hvis du ikke kommer deg dit du trenger i hverdagen, begrenser det både jobbmuligheter, sosialt liv og tilgang til tjenester. Og rapporten peker særlig på utfordringer utenfor de største byene. På mindre steder er kollektivtilbudet ofte svagt, og mange avhengig av bil for å få hverdagen til å gå opp. Samtidig har flere lav inntekt og mindre fleksible jobber. Dette kan føre til det forskerne kaller transportfattigdom, at folk får begrensede muligheter til å delta i samfunnet.

0: Okay, thank you.
1: Mandag 4. mai ble det som omtales som verdens kuleste busstasjon offisielt åpnet I Odda. Den nye terminalen et unikt prosjekt der et nasjonalt fredet kulturminne transformert til et moderne kollektivknutepunkt, hvor reisende kan vente på bussen med direkte innsyn til en gammel smelteovn. Odda terminal nemlig lokalisert I ovn 3 på den tidligere smelteverkstomta. Bygget en del av anleggene som defineres som teknisk-industrielle kulturminner av nasjonal verdi. Prosjektet, som styrt av Novaform for Odda Terminalen AS, viser hvordan man kan bevare spektakulær industrihistorie, samtidig som man dekker moderne behov. Og I tillegg til å fungere som en unik ventehall, så rommer terminalen Ullensvang kommunes turistinformasjon og egne hvilerom for sjåførene fra Skyss og Tide. Prosjektet gjennomført innenfor både tid og budsjett.

0: Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt mandag.
1: Så kan alle som liker å reise med tog glede seg og se to år fram I tid, for da lanserer Vy direkte tog mellom Oslo og Berlin. Ja, du hørte riktig. I dag går det altså tog mellom Oslo og Göteborg hver dag, mellom Oslo og Malmö I helgene. Men om to år, da går det mye, mye lenger. Og det altså Oslo, Göteborg, København, Hamburg, Berlin. Det snakk om to avganger per dag, hvorav den ene da går til Berlin, og den andre går til Hamburg. Og det for første gang på over 20 år at nordmenn kan sette seg på et tog I Oslo og gå av I byer som København og videre nedover. Det Vy, danske DSB og tyske Deutsche Bahn som står bak samarbeidet. Og det gjør at vi får knyttet Norge tettere på Europa, og på sikt kan dette åpne for direkte tog til flere europeiske storbyer, sier konsernsjef I Vy Gro Bakstad I en pressemelding. Og det altså fra sommeren 2028.

0: Det avklaring I jordbruksoppgjøret, og partene har kalt inn til pressekonferanse I formiddag. Søndag ga Norges bondelag og bonde- og småbrukarlaget staten beskjed om at de kom til å gå inn I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det foreløpig ukjent hva de har blitt enige om. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlstrøveien I Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt I natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet I dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminellt I denne saken. En mann I 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjerne I Lunner. Det ble satt I gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur I går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med I søket. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminellt. Turgåeren som falt ned I en bresprekk I Jotunheimen I går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikoptere nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang I nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah imidlertid ikke part I samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Kontrollkomiteen på Stortinget sier nei til at PST-ledelsen får følge sine ansattes forklaringer under den lukkede høringen på mandag. Det viktig for komiteen at alle vi har invitert kan snakke fritt, og at vi får så mye informasjon som mulig, det sier saksordfører Julie Stuestøl til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Randsfjord.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kanttråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

Landbruk og verktøy har et stort utvalg i Husqvarna plenklippere, raidere, traktorer, trimmere og ryddesager. La Landbruk og verktøy i Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos Landbruk og verktøy i Brandbu. When I first saw you.

dårlig vanntrykk i borehullet ditt? Da har du antageligvis for dårlig vanninnsig i brønnen. Eller har du nytt rørsystem og trenger å få trykktestet anlegget før det kjøres i gang for å være sikker på at det ikke er noen lekkasje? Kontakt røråpneren på Dokka. Vi hjelper deg med vann og avløp. Se også vår hjemmeside roråpneren.no.

0: Russlands president Vladimir Putin besöker Kina tirsdag. Det sker kort tid efter att USA:s president Donald Trump besökte Beijing. De vill diskutera hur det omfattande partnerskapet och det strategiska samarbetet kan styrkas, upplyser ryska myndigheter i följe NTB. Det är avklaring i jordbruksuppgöret och parterna har kallat in till presskonferens i förmiddag. Søndag gav Norges bondelag og bonde- og småbrukarlaget staten beskjed om at de kom til å gå inn I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det foreløpig ukjent hva de har blitt enige om. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlstrøveien I Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt I natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet I dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminellt I denne saken. En mann I 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjerne I Lunner. Det ble satt I gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur I går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med I søket. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminellt. Turgåren som falt ned I en bresprekk I Jotunheimen I går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikoptere nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang I nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hezbollah imidlertid ikke part I samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, I tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 8-18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook. Gran!

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jaren gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613 27 550 til blikk og takservice på Jaren. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jaren.

0: Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging i Bergen, og det berammet et fengslingsmøte i dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos i saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. En 38 år gammel mann omkommet etter å ha blitt angrepet av hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlsruveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Dette Radio Ransfjord.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg I Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller med ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

0: En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: En 38 år gammel mann omkommet etter å ha blitt angrepet av hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

0: vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. En 38 år gammel mann omkommet etter å ha blitt angrepet av hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 474-612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 474-612.

0: Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kanttråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

0: En norsk bil involvert I en alvorlig ulykke I Duve, de Åre kommune I Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned I vannet I elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

0: Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom inn hos oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.
1: Ja, get on.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: En norsk bil involvert I en alvorlig ulykke I Duved I Åre kommune I Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned I vannet I elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

det helvetes fint å være voksen iblant. Pust rolig inn og pusten. Legg deg ned igjen. Vår Herre har satt en osteklokke over oss.

Nå er det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholt gartneri har blomster så vi kan lage fargerike kasser og urner fylt av sommerflor, bedd som skal ha gjødsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag, hos Treholt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholt gartneri gjør sommeren perfekt, kjøp blomster til deg selv, venner og slekt. Treholt gartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også keralin, jotun og tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kantråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kanttråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Choked

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Granstune Kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, I tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: kasser og urner fylt av sommerflor, bedd som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag, hos Treholt Gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholt Gartneri gjør sommeren perfekt, kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholt Gartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Landbruk og verktøy har et stort utvalg I Husqvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La Landbruk og verktøy I Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos Landbruk og verktøy I Brandbu.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og her finner du sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører Bernina symaskiner til faste lavpriser, og her finnes også et stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Og du, visste du at Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser? Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kantråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33 40 47.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kantråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

sier jeg og humrer og ler, for den hesten har ingen sett noe med. Men jeg hørte at den traver rundt inn i byen og prøver å få vært med i sportsrevyen. Og ridesenteret må nok snu på skillingen, for hesten har gjemt seg på høsthus til.